0: tous dans cette destin.
1: Chef.
0: Après ça, on devient des chefs.
1: Ouais, Max.
2: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجلو
3: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعات ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا